sẹ́ńtọ́lọ́hun ò lè lò. Mọ wọ lọ́hun ó lè lo alákan. Ẹnu kákan máa gbìyànjú ni. Wọ́n gbìyànjú ò fi yókù.